yabekanfo wo awurade na yapagya wo din ayɛ wo din kɛse ɔhyɛ wo din animuonyam wɔhene bia nte sɛ wo wodi he wɔ wiase afa no nyinaa yɛkɔ amerika wowɔ hɔ yɛba australia nso a wowɔ hɔ na yɛduru ghana nso de a woyɛ tete botae wonyame bɛni ye